Ngoma waza kuisukumia Rachel. Makozoyo. Pali wesi pamoja Rachel Manyoro. Oe. Salimu mama yako. Oe. Na wengine wote mali wote upo. Ndugu zako. Na marafiki zako wote. Anelimukuta.

devenu. Mali watu upo. Unajua watu wengine wameweza kupinga. Atinje sina ngale ndo no mkaliwa. Kose sina ngamu berande tu ni mwanzi ile. Ni nakashanyonera.

0: babe mwami nyamuhanga omukristo kinywa chawu muwasubi abantu hosi homobuuma nawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga chawu chowikiriria kiyinyagane no lwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawu eyoleho neritabala nawo homobuuma bwa mutima mubwirire nyamuhanga okoberemo neberemo
1: amen.